sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jel'va? Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

0: Odagnaj, molimo Gospodine, od svoje kuće zle duhove i odstrani škodljive zračne oluje po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i na plodove vašega rada.
1: Amen.

0: draga braćo i sestre, Euharistija je sakramenat Kristove žrtve na križu kojom smo otkupljeni. Kad je slavimo, mi se svaki puta pridružujemo u toj žrtvi, u nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegovoj žrtvi. Proslavimo stoga živom vjerom i s poštovanjem Kristovo tijelo koje je kao žrtva za nas predano.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Stoga, ko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Riječ Gospodnja.
0: Braćo i sestre, Euharistija je spomen Isusove žrtve na križu. Njome se crkva pridružuje Isusovoj žrtvi. Molimo da ovu žrtvu uvijek dostojno slavimo govoreći: Isuse, usliši nas.
2: Isuse, usliši nas.
3: Gospodine, otkupio si nas svojom žrtvom na križu. Daj da tu žrtvu uvijek dostojno slavimo u svetoj misi. Molimo.
4: Isuse, usliši nas.
3: Umro si na križu iz poslušnosti Otcu. Daj da i mi u svakoj svetoj misi Otcu prinesemo svoje poslušno i odano srce. Molimo.
4: Isuse, usliši nas.
3: Ti si uzašao na nebo i trajno nas zagovaraš pred Ocem. Daj da se i mi žrtvujemo jedni za druge. Molimo.
4: Isuse, usliši nas.
0: Bože, u Euharistiji nas pridružuješ Kristovoj žrtvi. Molimo da spremnošću duha budemo u skladu s tim divnim tajstvom naše vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu.
4: Amen.
0: Oh, the nog.

0: Vratimo se mi još malo unatrag, evo gledamo zadnje konture Vjesnika koji je obilježio i vašu karijeru, dakle i rad u Vjesniku i rad u Večernjem listu, na kraju krajeva i Felix je tamo postao dnevna karikatura koju se čekalo i vidjeti što je Puntarić komentirao ovaj put. Vi imate sjećanje na brojne glavne urednike, na suradnju s njima i na kraju krajeva na te 70. i 80. godine.
1: Kad govorimo o Vjesniku, Vjesnikovoj kući, ja sam tamo počeo negdje 80-ih dolazit nudeći karikature. Prvo sam počeo sa sportskim karikaturama u SN reviji, takozvanoj, i kasnije u Sprintu. To su bile sportske karikature na taj moj način. I onda je to je primijetio glavni urednik Vjesnika Krešimir Fijačko i vidio da evo, ovaj tamo se nekak drugčije šali nego što bi trebalo. I onda je on mene zvao da počnem s tom rubrikom koja se zvala E moje Darvine. Dakle, to čak malo prije njega je bio jedan grafički urednik, Zvonko Lener se zvao, koji je nakon jedne moje nagrade u Turskoj, koja je bila Grand Prix, on je rekao, ovoga bi morali pozvat, ovo je zbilja ono kao neka karikatura koja zaslužuje da bi se tu probalo nešto. I onda mi je dao tu jednu šlajfnu, jedan stripić od 3-4 sličice, gdje sam ja nacrtao taj E moj Darvine, što bi značilo, evo, Darwin je malo fulao u toj svojoj teoriji, znači ne je to baš tako, a pogotovo pri kraju te svoje ljestvice. Nije, ne, tu čovjek,
0: negdje smo skrenuli, negdje smo evolucijski.
1: Dosta smo skrenuli, tako. I to je onda išlo i završilo je kasnije na zadnjoj stranici Vjesnika i onda odjednom je glavni urednik Krešo Fijačko, on je nekako najzaslužniji za moju dnevnu karikaturu jer me je stalno cimao po hodnicima, čuj, pa mogli bi ti ipak svaki dan, pa zašto ti ne bi svaki dan? A ja sam bilo neozbiljno, pa neću svaki dan, pa to je užas jedan. I onda on mene stalno cimal, a to je zato što je Otto Reisinger odustao. Otto Reisinger je tada odustao i više nije bilo Pere na zadnjoj stranici. I onda on mene, kad god me vidio, ja sam se već počeo skrivat od njega. Opet će me pitat zašto ne bi ti svaki dan. I onda sam ja išao pitat tadašnjeg najpoznatijeg karikaturistu, dnevnu karikaturistu, Icu Voljevicu, koji je bio u Večernjem. Ico, dajte mi recite, evo mene zovu da počnem u Vjesniku to isto raditi, šta to znači svaki dan? Prvo što mi je rekao, on je rekao, to ti je brate robija. Dakle, on je to meni dao vrlo kratku definiciju, sam se ja zamislio tu, međutim nekako me ipak to malo škakljao, rekao, pa idem probati i tako, evo. Dakle, par dana nakon što je Hrvatska priznata 15. siječnja 1992. ja sam negdje par dana iza toga sam ja počeo dnevnu karikaturu u Vjesniku na zadnjoj strani i to je trajalo 3 godine. Dakle, 3 godine u ratu, to je bila ta ratna dnevna karikatura koja je doživjela zbilja da su je čitali čak i branitelji u rovovima. I to sam imao povratnu informaciju da je to ljudima dosta značilo i opuštalo ih čučeći tamo u rovu. Oni su se smijali tome šta je izašlo u rubrici Felix. Dakle, to mi je bilo nešto onak što me jako poticalo. Eto.
0: A neki su stavili to čak i kao amblem.
1: Jedna brigada imala moju karikaturu, ne znam. Kasnije mi je zvao jedan pripadnik te brigade, da li ja to imam, ja sam to negdje dobio, oni su poklonili meni to, ja sam negdje to spremio u arhivu, ja to nisam mogao naći. Dakle, jedna si brigada Hrvatske vojske je imala moju karikaturu. Na karikaturi je vojnik koji ima minobacač i malo je okrutna do duše. I u taj minobacač umjesto tih granata sa gornje strane ubacuje goluba mira. Ima punu gajbu golubova mira i oni onda ih on ubacuju i oni onda lete gore s tom maslinovom grančicom, perje leti sve i oni nekud idu. Da, eto, to je bila

apsolutno, apsolutno, apsolutno sve. Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka uključit ćemo se u drugi program Hrvatskog radija.
1: Geni kameni, moj Ivane, iza devet sela, 90 i neke, lijepa li si i mnoge, mnoge druge. U trajanju od 180 minuta ovdje na drugom programu možete slušati integralnu snimku ovog koncertnog spektakla.

vremena još od Krista. Nova lica, scena ista, vražje sile se trude da nas ne bude.

Ovako. Sad ćemo jedno pismo onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmoriti. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

na kojem piše da je ratnik pao i nema ga više. Nemoj samo proći, ko da ne postoji,

0: nego što zapjevamo zajedno, dopustite mi, evo ispred mene i mog benda, da pozovem ovdje ljude, tu dođite, ovi petorica najzaslužniji za ovaj koncert, koji su dali i dušu i srce, ostavili su ovdje, da bi sve ovo ispalo dobro. Dođite, Mirko Kudelj, na čelu kolone. Zdravko Barišić, Krešo Leko, Ivan Ivkošić i Mate Gudelj. Evo, dođite vamo, molim vas. Dođite vamo, bliže svi. Ajmo ovamo, dođite još bliže malo. Ne bojite se, to je naš narod. Dajte veliki pljesak, molim vas. Hvala vam, ljudi. Ovo ćemo pamtiti. Okrenite, ti da vidimo za njih ruke.
1: Okrenite se, okrenite se.
0: Dajmo ruke. Hvala još jednom. Sada vidimo vaše ruke i da čujemo kako pivate jako.

Još jednom veliko hvala. Vidimo se u Sinju. Doviđenja i Bog vas blagoslovio.

sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Ovo je zaplavio.

0: fazli, da očivra.
1: Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!